0: Доброй ночи, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM.
2: Chiedi libertà. Lo sai, non sono io.